Det var musik från Bugges Fyro och En sommardag. Så ska jag ta lite pausen när jag är tillbaka för att bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgren för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingende sommarspecial.

Det var det du fikk med deg fra Bo Göran Svensson I dette programmet. Jag vill ha sommar het låten du fikk med deg der. Så ska vi till ett svensk danseband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller sig Callisto, eller kalte sig Callisto. Består av Amelie Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson og Janne Øvinen. Callisto, de kom med et fint album I 2013 som het Judet av Callisto. Nå skal vi høre en sang ifra den plata. Mulle kjenner jeg låten ifra før, vet at vikingarna gjorde den på 80-tallet. Nemlig Tenk når det blir sommer.

0: Och staten synes att ha ett behov för pengar som är alldeles fantastisk. Och så långt det går till förnuftiga formål från statens sida, så får du ju så värre att de tar in pengar på det. Men det är ganska klart att, jag vill säga det sån, hvis normen får den uppfattning att det är hell i spill som ska bringa dem lycka, då går det ju galt. Det är ju inte det som ska bringa folk lycka. För det första ska man producera sin egen lycka vid det väsen eller den tankevärden och de värdier man själv har. För det andra så ska man bringa lyckan till både sig själv och sin omgivelse och till andra vid det arbete du gör. Du ska ju inte spilla dig till lycka. Och hvis det är en uppfattning som brer sig, ja, då är det illa alltså. Och det är många norrmän som faktiskt nu går uke efter uke och hoppar på detta. Det är deras livsmål att vinna i lotto.
1: En falsk lycka.
0: Ja, ja, ja.
1: Och där, nu är vi inne på något på slutet på detta korta intervju, Norhus. Vi, som jag sa i stad, vi går in på ett nytt år, 1988. Det står för mig som ett vanskligt år. Men behöver det bli vanskligt? Kan du på en eller annan måte spå framtiden? Har du några tankar om framtiden och människorna?
0: Ja, du vet, stort sett så bär ju alla, också här i Norge, på en angst. Och den angsten, den har sammanhang med den oklare världssituationen man är uppe i och de vapen som kunde tänkas eller kan tänkas brukt hvis liksom gärre mot katastrofen brytes ned. Och där tror jag att 1988 kan bli ett gott år för utvecklingen hvis det fortsätter. Det som är, jag vågar inte att säga mer än det som är i ämning östen för oss. Men det förutsätter, tror jag, att vi här i väst också revurderar meget. Slik att inte allt inställs på att se rottenskap i öst och lukka ögonen för den råttenskap som också finns i väst. Det är nödvändigt att kunna 88 bringa både politiker, opinion, befolkning alltså, in i dessa tankebanor. De är väl inte originala från min sida, men all right, jag framför det nu, så tror jag meget vill vara vunnet, och vi vill vid nästa årsskifte stå bättre rustet till att bevara vår världen än vi står rustet per idag.
1: Vill det aktiva vi går in i ett nytt år med vara optimism? Vill visst människorna var mer optimistiska, mer glada, lite mer tro på framtiden, vill världen bli mycket bättre?
0: Absolut. Du kan skönna det, och det är ju det som är det förtvilta akkurat vid detta årsskifte, att vi har all denna snack, all dessa skriftstycker om ekonomisk kris. Bara när det gäller ekonomin ville det ju vara så mycket bättre om man sa all right, vi har haft dessa tillbakefall. Men vi må inte förtvila. Vi må gå på. Vi må sätta igång. Vi må inte ge oss över. Allt ville bli, det visar ju ekonomins historia, att nedgångstider de fördubblas och förstärkes fordi pessimismen bryter oss ned. Men hade man satsat på optimisme, och det är väl bättre nu än i 1929 där kracket den gång var, man har nog absorberat disse lärdomarna från ekonomisk historia och vill väl inte ge sig helt över. Men det är väldigt viktigt att vi varje dag tänker på att det må man inte. Och på samma måte är det på andra samhällsfält. Hvis man inte är optimist, ja, så blir man liggende i dövande. Då är man i kulpen hvor allt bara går runt och runt, och ingen foss, ingen vannkraft kommer ut av det.
1: Till slut, 1988 är skuddår. Och efter gammal tradition

0: howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

Åtte utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers forlag.

mig broder bortom bergen mot det stilla svala floder där allt havet somnar långsamt en om berg omkransat berg.